یا بے رب نے مانا پزش خیر کا مالا خودے رب حمد واغے سوارے جی بی سوارے جی واسوی برے خدا با عبد سرکانی و نبنے دزباب تالیف و صابونا شما ما پیشنی و نبنے خدا با حمد واغے چگا چگلے بناگری قرآن نبی مانا سردارے وے حبیے لو اے اے اے اے لو عالم لو اے اخ ماينه ماينه.